0: Pregled dnevne štampe.
1: Kafa spremna, novine spremne, idemo da preslušamo i čujemo zapravo, pročitamo šta se nalazi u današnjim izdanjima Glasa i Nezavisnih. Ukrajina postaje Bliski istok Evrope, da li i rat Kijeva i Moskve ulazi u završnu fazu ili dobija novi zaplet, priča je ovo sa stranice broj 2. Kriju tragove bezzakonja, pravni haos u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dobio nastavak, priča sa stranice 3. Bosna i Hercegovina ispred Amerike i Velike Britanije, iznenađujući rezultati istraživanja o akademskim slobodama u svijetu. Rat u Ukrajini ne ide ka brzom završetku, već ka novom geopolitičkom zapletu u kojem ta zemlja postaje svojevrsni Bliski istok Evrope. Rusija i Ukrajina nemaju snage da potpuno prelome sukob, pa se kao moguće scenarijo nameću nova linija razdvajanja, dolazak novih vojnih snaga, takozvane koalicije voljnih i stvaranje svojevrsnog kijevskog zida nalik berlinskom zidu iz perioda hladnog rata. Ovo za Glas Srpske kaže general major u penziji i bivši načelnik uprave za strategijsko planiranje vojske Srbije Božidar Forca, komentarišući analizu japanskog profesora međunarodne politike i nacionalne bezbjednosti na Pravnom fakultetu Univerziteta Svetog Andreja u Osaki, koji smatra da rat ulazi u svoju završnu fazu. Iako se visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini godinama suočava sa brojnim izazovima, od finansiranja i odlaska mladih naučnika do kvaliteta nastave, međunarodna analiza donijela je neočekivan rezultat. Bosna i Hercegovina je po stepenu akademskih sloboda bolje rangirana od SAD-a i Velike Britanije. Prema indeksu

0: ovo kraj.
1: Tačno je 8 časova.
2: Vijesti Radija Laktaši.
1: Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima i 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a u evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije, ali i poslije nje. U Republici Srpskoj danas počinje isplata julskih penzija za koje je u republičkom budžetu obezbjeđeno ukupno 180 miliona maraka, potvrđeno je iz Ministarstva financija Republike Srpske. Rebalansom budžeta Republike Srpske u 2026. godini je za isplatu penzija i poboljšanje materijalnog položaja najstarije populacije planirano ukupno 2 milijarde 229 miliona 200 hiljada maraka, što je više za 264,5 miliona maraka u odnosu na sredstva isplaćena za ovu kategoriju stanovništva u prethodnoj godini, navedeno je u objavi na Instagram profilu Vlade Republike Srpske. Iz vlade su podsjetili da su u 2026. godini dva puta izvršena usklađivanja penzija, u januaru redovno i u julu vanredno, čime će povećanje i u ovoj godini ukupno iznositi 10%. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjer kako će izgledati glasački listić za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Najveće izmjene u odnosu na stari način glasanja upravo su na ovim listićima. Glasački listić za ove nivoe vlasti sastoji se od tri dijela. A dio sadrži nazive političkih subjekata i redovne brojeve kandidata. B dio sadrži uputstvo za glasanje, a C dio sadrži kandidatsku listu. Glasački listić je važeći ako obavezno popunite kružić ispred naziva samo jedne političke stranke ili koalicije ili imena jednog nezavisnog kandidata i ako obavezno popunite kružić ispred naziva samo jedne političke stranke ili jedne koalicije i popunite kružić jednog, dva ili najviše tri kandidata sa ponuđene liste kandidata. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut najavio je da će na današnjoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije biti donesene dodatne mjere za ublažavanje posljedica nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno visoke temperature, koja je doprinijela izbijanju požara i izazvala teškoće u vodosnabdijevanju zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Na današnjem zasjedanju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije, u kojem su osim Macuta i resorni ministri i direktori javnih preduzeća, istaknuto je da su u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara u Delibatskoj peščari i da i na normalizovanju rada crpnih stanica na gornjem toku Dunava, Bezdan i Bogojevo, saopšteno je iz vlade Srbije. Vijesti iz svijeta. 7 osoba, uključujući napadača, ubijeno je danas u pucnjavi u školi u okrugu Bang Kruaji u pokrajini na Tajlandu, saopštila je policija. U napadu koji je izveo učenik 9. razreda star oko 14 godina, povrijeđeno je najmanje 15 osoba, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Prethodno su vlasti saopštile da je napadač ubio nastavnika i ranio 4 osobe, od kojih su troje učenici. Tajlandski premijer Antunin Char Čarnavakul izjavio je saučešće porodicama žrtava i rekao: ovo je zaista strašno, nije trebalo ni da se desi, ne samo da mi je žao žrtava, već mi je žao što se sve ovo dogodilo. Kako ovo može da se desi u našoj zemlji, rekao je premijer i naglasio da vlada ne dozvoljava građanima da posjeduju vatreno oružje. Za kraj informativnog pregleda, vrijeme, jutro i prije podne pretežno sunčano, a posle podne razvoj oblačnosti koji može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom u široj regiji grada. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 36 stepeni, a u ovom trenutku temperatura u Laktašima je 25. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Slušate jutarnji program u nastavku vijesti. Vozači koji ovoga jutra izlaze iz Banja Luke dočekuju ogromni zastoj i saobraćajni kolaps uzrokovani radovima na izmjenama režima saobraćaja na Prijedorskoj petlji. Zbog izvođenja radova na ovoj frekventnoj dionici nastale su kilometarske kolone, a saobraćaj se odvija izuzetno usporeno, pa se vozačima savjetuje izbjegavanje brzog puta. Na videoklipovima koji se šire Viber grupama Patrole i Radari vidi se da je usporen saobraćaj koji je obuhvatio i širu zonu oko Prijedorske petlje. Na terenu su prisutni i pripadnici policije koji obezbjeđuju lokaciju i nastoje da regulišu protok vozila u ovim otežanim uslovima. Svim vozačima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja prilagođena brzini i strpljenje dok se radovi na ovoj dionici ne završe. U Republici Srpskoj danas počinje isplata julskih penzija za koje je u republičkom budžetu obezbjeđeno ukupno 180 miliona maraka, potvrđeno je iz Ministarstva financija Republike Srpske. Rebalansom budžeta Srpske u 2026. godini je za isplatu penzija i poboljšanje materijalnog položaja najstarije populacije planirano ukupno 2 milijarde 229 miliona i 200 hiljada maraka, što je više za 264,5 miliona maraka u odnosu na sredstva isplaćena za ovu kategoriju stanovništva u prethodnoj godini, navedeno je u objavi na Instagram nalogu Vlade Republike Srpske. Centralna izborna komisija je na sjednici danas u Sarajevu usvojila izvještaj o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za izbore 2026. Krajnji rok istekao je 5. avgusta, a do navedenog roka 36 ovjerenih političkih stranaka podnijeli su u CIK-u 64 kandidatske liste za podjelu kompenzacijskih mandata, na kojoj se nalazi 773 kandidata. Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut najavio je da će na današnjoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije biti donesene dodatne mjere za ublažavanje posljedica nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno visoke temperature koja je doprinijela izvijanju požara i izazvala poteškoće u vodosnabdijevanju zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Na današnjem zasjedanju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije, u kojem su osim Macuta i resorni ministri i direktori javnih preduzeća, istaknuto je da su u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara u Delibatskoj peščari i na normalizovanju rada crpnih stanica na gornjem toku Dunava Bezdan i Bogojevo, saopšteno je iz Vlade Srbije. Ekstremni toplotni talas nastavlja da pogađa centralnu i istočnu Europu, pri čemu su u nekoliko zemalja oboreni temperaturni rekordi, dok su suše i visoke temperature izazvale probleme sa energetikom i povećale rizik od šumskih požara, piše Guardian. Slovačka, Austrija i Mađarska zabilježile su rekordne temperature. U Poljskoj su vlasti bile primorane da privremeno zatvore termoelektrane na ugalj zbog izuzetno niskog vodostaja rijeke Visle, koji je ograničio dopusnost vode za hlađenje postrojenja. Time je iz elektroenergetskog sistema uklonjeno oko 1,3 gigavata kapaciteta. Poljski premijer Donald Tusk pozvao je poslodavce da zaštite radnike tokom vrućina i obezbijede klima uređaje, kao i dovoljne količine hladne vode. A u nastavku dana Pretežno sunčano, posle podne je moguć razvoj oblačnosti koji može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom i to u široj regiji našeg grada. Vjetar danas slab do umjeren sjevernih smjerova uz pljuskove, moguće i pojačan i jak. Do kraja dana u Laktašima maksimalna temperatura 36 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 29 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.